0: Менти були солідні, зміняли również візерунок Вільна, візерунок цмінтажа на Старій Росі, то акурат в постаті Чорного Аньола, який є таким символом. Те праці були виконані через Жезьбяжа, натомість ми як заклад камінярський випродукуємо всі елементи позостали oraz обіймемося монтажем цієї тієї могили з каміння.
1: Візуалізація виглянда нетипово, і то є остаточний варіант, бо в коментарях, в сітях сполучностьових появляються такі вписи, що може треба було подати кілька варіантів, а люди би вибирали. Чи до таких чинностей не стосуєтеся, вибралися і будете робити?
0: Візьмемо так, є автор проєкту, який то бачив в той спосіб. І якщо ми зараз будемо робити різні проєкти, цілком можливо, що могли б бути інші якісь помисли, якісь візуалізації, але автор бачить то власне так. От то, як мовілом, то є єднак на скарпі, і то не є простий проєкт, рівніж до виконання, але теж проєкт, який ма упам'ятніть чоловіка, чи праці жезьбярські, які зостануть виконані, мисля, що вона повинна відсвідчити рівніж діяльність пана Єжего і віддати, власне, то, на чому він, перед всім, присвятив дуже уваги, чи як у дінника, як у публіциста, як у історик, як у
1: як у заложитель комітету опіки над Старим Росом.
0: Рівніж, як у заложитель комітету сполучного опіки над Старим Росом. Для того, цілком можливо, що могли б бути рівніж інші проєкти, інші варіанти, але наразі автор вибрав власне так.
1: Пам'ятаємо, що кожен проєкт теж коштує, а час хіба теж пенді, бо в листопаді, мабуть, вже відслонення помніка, треба зібрати по кожну суму пінензи.
0: Так, то є досить трудне завдання, бо елементи са дуже трудні до виконання, бо то єднак са рівніш жезьби, рівніш са праці жезьбярські. Для того, те, що віля залежить від того, як швидко удасться забрати початну квоту, бо рівніш кошти са немало, за згляд на те, що проєкт є досить скомплікований, дуже дуже граніту буде використане, рівніш і праця буде коштовна за згляд на локалізацію тієї могили. Чи сума-сумарум, то є проєкт коштовний і не є простий проєкт. Для того, мав надію, що удасться, але то буде залежало від інших рівніш чинників.
1: Єжи Сурвіло був чоловіком, який через віля лят з огромним заангажуванням документував і приближав історіям Вільна oraz Віленщизни. Його доробок, пасія і троска о заховання пам'яті о людях і місцях важних для нашої спільної історії заслугують на тривале упам'ятнення. Ініціатори тієї акції хочуть, аби пам'ятник Єжего Сурвіли став ще виразом вдячності за його працю і свідоцтвом пам'яті колейних поколінь. На стороні Сполучного комітету опіки над Старим Росом є подана ліста дарчин, а на конті зібраних є вже 21 592 євро. І тільки на діс. Дякуємо панству за увагу і життю милого дня. Рената Дунеєвська, до услышання.